0: Mục, mục. Hãy có kết nhé. Mục, nô nè.
1: Fakal antum wa nuna anna nasibam